edibesi ene ye misa se na ye misa na ye nsabeka na ye nije wie ye peye enteruade e samine me yire ene ye mama ene ye mama enye wani mu atomu a sie ni mu abanyam ewo wani mu a

Nazareth ni din mo. Oh Ewurade. Tumi nyina Ewura. Oso ni asase yefo. Asobiri bi ye wodi Nyankopon yona. Enne de Ewurade. Mini me yire ye mama. Ani ye mama ma. Ani de fo ye hu nyina. Mini minu enom. Ani ye mani yasefo. Ewurade se yenye wani mu atomu a. Bosumia ye wo mi. Ewurade se ni mu abanya mu wani mu a. Bosumia ye wo mi. Wa wo bo kwae tu de kwae nie. Ewurade bie kwae ma yen. Ewurade bo kwae

me say wo wo ye nyankopon ba ehun ye o Azovu Paulo Casal si yen awradi Yesu Kristo adom onyankopon ni do ne so so nkonkra yonkofa no e kamunyina

0: ahodoa esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obete no asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hodoa esi si ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
1: akpata ba revi manya ku
2: wado wado

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane di onim na wanko bia na ye o satisem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: ye kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: Anyti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwa no mu amano ne yo musua kakra yo musu ahunu ye nsu ya tie ye nyina etrasia ni aka abom
3: memory da bia e bonusia e pemusia ekosi na wotwe twendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo man so a ye betimi di abo gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wadwe
4: Robert David ni kaso fi Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: concept ne wa for abrochin kuma wo mu e wa amana ne nemu wo mu atia amana no dia na wo mu ti fie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so se ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.

0: adwuma ni wura onso na opebosia onwi se adwuma we me master or the loan na ye adwuma owia na adwuma na go no jani wi ara wase oh master nyame be ya wai nyame be ya wai master be ye wai esu no owia no onwi ne ho kontom pokro no papa yenko twaso ma me
1: ni awale sai
0: ni awale sai ya no akonu ku wo ba no wa onyon ku oba no akodi pa ni ku wo ni akoka chere sai eh mi hu wo yire na woni be ma bi chere bebi mi hu ku na woni be ma bi chere bebi mi hu ku na o ma obi sika na nya no kure o sai awale ade keke awutie owia no wase sai awale no ye hwe ni ye na kristo ba abrabo bia ye bo pia da chere bebu hu aten ye moni keke Ufi sa u boni keke di ame kachina we nese U moni keke Ubebu huwa ten dache Show ablabo ye
2: Amen
0: Show ablabo ye
2: Amen
0: Na wa se na wali yadu poto Ni wa chatu ratu no so Se ah mi huwe yere Na wa ni wa papa

0: nyoma bi a wo ye wan free ho a wo be yakukro da fe na wo be su wo ho Ecclesiastes 12 verse number 1 o se kai wo bo fo wo mrante mne mu asena da bone na iden aba papa kai no mame di wan kai wo bo fo ne na wo yesika ne wan sie bi na adwuma na wo ye wan fa bi antoa sika bi na aba wo sam no adwuma bi na aba wo sam no wan fa bi bi antoa wo be nya 50 years 60 years 70 years no a sei na wo be penny wo widiam Sami na unya hoden na adwuma na wo yesa ka wo si dan bi si wa se ka wo bue shop bi wo wa se ka wo hye wo ma wo school a nka ne wo ma ba be show se nka sa shop le be mu aduane adi se nka sa company na wo bue ne be show wo fie
1: yes
0: wo bue hye awali na unya na de bia wo kuma wo sika kese no utum di bi to wa nka wo ku adwuma sai ye no utum di se sika le sponsor ye
1: yes
0: Kawalene ngu.
1: Yes.
0: M1 kwa tine klasi.
1: Yes.
0: M1 unu anuma njidi watem. Because one brani ye. One kaya ubo fuomu wa mribi mo. One kaya mribi se mribi betuma ba. Juma na miye nebe say. Mribi betuma ba. Betuma yare.
1: Yes.
0: Mribi betuma ba. Miku ejuma be say. Mribi betuma ba. Mefuka mikokro ma betuma nyasident.
1: Mm.
0: Baba kaya mami.
2: Ecclesiastes 12.
0: Yanko.
2: Verse number 1. No?
0: Yanko.
2: Na kai ubofo wo mrante bremu ansana na bone na ba
0: o se kai ubofo wo mrante bremu ene ya me wa ho de a metumi preachi se man preachi emri sa emri ya ebedu ba bi a menya 70 years won fa
1: ma ke me se
0: me se me preachi me tumi preachi tena me wa ho de se me preachi
1: yes
0: na me ye de ye
1: se
0: ni panya sachira
1: yes
0: se ni panya oje
1: yes
0: se ni panya ho de
1: yes
0: ni panya adwe sachira
1: yes
0: ni panya onu akasa no pe biara
1: yes
0: ebi amasem bi ameka kire wo ne no se wo tumi tia ebe se sawa brabo enka benye 70 years no na ka wa brabo asisa enka benye 80 years no na ka wa brabo asisa emina ka wo yale no na ka wo skabi da ho emina wo nya asrent no na ka wo skabi da ho emina wo wali egu ye no na ka wo kakra wo ho a wo de be sati brabo pa wa nge bibisa wo brabo bre

0: me fire bibi me se no
1: amen
0: wo se na be du ba bibi su sa wo be su wo na wo talkers wo na wo efie e be du ba bibi an shaka ba ko po nya na watenem Wuna wo kasi bebre wo fie. Mesi wan hwe wo chance ye. Na wan kai wo bofu ye. E wo mra wo ahode. E wo mra wo sikai. E wo mra wo nyonyame. E wo mra wo posi. Se wan hwe ni ye. E bedu ba bi sa post wo na manam frasre wo. Ko post rent now forever.
1: Yes.
0: Ye nyina yo Ghana ha. Ye hu bi. E bi ni ma ba. E ma post wo mo post fa. Ba sa post na free one side. E bi e bi fufro so abeden. E be nya post no. Mo so mon kai se sa post no entra ho forever. Bidi ba bi free mo sa. Nya be nya bi asie bibi.
1: Yes.
0: Fa ye bibi.
1: Yes.
0: Wa bla bla pa.
1: Yes.
0: Shenkrofo.
1: Yes.
0: Mani oni bi. Mani bindi. Na hunu mo bo. Na mani o su mani sere. Wa shen ya bi bi bi su.
1: Yes.
0: And now when your chance no. For chance ni kreti bibi yes. Tuwa. Hey. For chance ni kreti bibi tuwa. One for sa chance na kreti bibi an tuwa. Ebe du bebi nka upe senka sa chance ni mukota. Embra na fa kreti suna nye ud nye biyo.
1: Kreti.
0: Kreti. Nemine uka sa. Upe di matem. Na niyamika yuwa mfani na ube fanu 20 years time. Niyamika tira unese kreti. Sibibiba unsema kai ubo fono. Se wa antieni na.